0: Plavom bojom nacrtajte nebo ovo i na njemu žuto krilo leptirovo.
1: Ja sam Jasna Kočijašević, a vi slušate Lola.

0: neophodan element. Bekamen znači vrlo visok kvalitet i dobar radni ambijent. A od sada je dostupan uvek i svuda i to je dodatni argument.
1: Bekament.
0: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Meso, ja meso sveže?
5: Da po me.
6: I domaće?
5: Da po me.
4: A cene?
5: Malene.
6: Pa tu je sve po mome.
4: Da po me.
7: Univer Export. Sve po tvome.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Gradištanac 500 grama 99,99,

0: Marketing. Radio Lola. Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
1: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme pretežno sunčano i malo toplije na jugoistoku zemlje, ponegde sa slabom

0: Marketing. Radio Lola.
1: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Gradištanac 500 grama 99,99, Ariel 7 kg 999,99, Štepanji prekrivač 999,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas.
2: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
3: I'll be back.

Glasjenka mi se vrati konačno, uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,

Noća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.

sjetise tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.